Enge kawak dinasimbati papi pibane nul korul bang chunyani me kawelinjol kwaim kaibake ka tumundui achiwumpune iria jugo akanga kapuchiba nyambi kimeke rakawele yenjo tie rak nyana simbati rak yep na simbati karawlerun chiba kichi hoja mochim yep na simbati ka wulu kataskak kekapatas mtasat ndikawin aputas chonko me kabaluru mak takatas kitas na sembati pap mena sembati akanda ku juku libru jint karawleru chiba kachi tak nyana sembati tak yepulungu kongu chumal papa mei henchona jugu gikaputas kwenge fere gikaputas na sembati holisema gikaputas yana mtasi na kokowin mtasba na sembati ka antubuga mtasba kemme mtasba kwin akambunya na kawalur mak tubira kristo hajo mochi mtas kwin mtasat ndikawin akano me katas katas akanda giyaikol papatas pakaume ulerengi taswi na simbati kapiba ninja ulerengi taswi na simbati katunja na kawinko omoto atukota chiti bakachi katas kawak na simbati yawe konkongani konkongani pluma alepra komne uleri mtaswi ya miyikran tukoti ne chun tukoti metimenti ripetas wekro mkambande kukonkonga pluma implementa antu so ndikanya katanya no ngutem koko ngana problema oli budget late je ne nyana chiba ke chim chiba kristo ngaputas awleri mtasi bakatas na simba tikatu ku inkomuto awleri mwi komuto kapro kapgant kap yep bugabika ant na bikinya jina bi kap nyana simbati bi milk koi muyunk bika kapul na simbati kapurir broko onchi baka chitu burenje hajo manyani me na ko tas na ko kowin anyani me na ko konkon implement implement ka ant solo anyani me na ko yep den wala gigaputas gigapiep gigapukonkonga na simbati achirinja tusur karawlerun chibakchi tuliru matiu tikatorang tajang tabni kanyanti prim tajang tabni kataba prim katarun tajang tabni flole tajam se te prim tajang taba nikataba jawai uchim fiar denke kakoi mie piba kiep tibinya so chete putasrin chete pie prin chete pukonkongan mam kapu fiar nkapu fiar na simbati ne na kopuri nkapu fiar na simbati ne chinyani me na ko jank mabinyan nkapu fiar na simbati ne koi mie pui am ka fiasa tul nka wak na semati ko lo akamba chomale ki meki bu ko nyama abu fiar na lonka chini nyan ne pokba ne binyanu jank mata am jo chi binyami ki na semati ko le am jo chi binyami ki rinka yanka anem jo bin chi binyami ki rinka winna ndi ka winda amdam chatum de binyam